34 990 kronor, 125 dollar stycket eller 264 pund blir priset för de gula aktier som börsen kort kommer bjuda ut till försäljningsmarknaden. Att vara 5 mot belopp, storlek A 254, B 12 465 och slutligen C 23.